Díomh is mite Jade agus seocúmh an gignoacht is déine. Bonaciol I cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 30 sa 3 riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mite Jade agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan Biggie Lumsen, Matthew Larney, gach maidan Lungahina idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Biggie Lumsen ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: Pop nuach ar radio rira.
1: Neabhaglach, euphoriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar cheannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blínta bioganús agus anna éilef ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an truculá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chúrchí ar an éinú lá is truga. Is mis a jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerá.
1: Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagad le haiad is Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán héis sus cúpla bliain a ghlacha. Cursi tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici a nis go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shamely no hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha aráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Beniglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: Díaltanascan le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí ríis ar an scálan in éanaach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannan nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannan Crackalta agus Lon le Grand. Tá Focker in Law ag teacún na scálanna ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannaníochta anseo ar Radio Rírá.

Tíiv is mé séméh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad how to gail an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an or seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sifaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bé how to gail ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignuth is déine anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: Rebar.
1: Díomh is Mise Aisling agus teo fógrinne bhluntas leis Gaeilge.ie ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álarg ag Gaeilchultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolimóirí a gach le bhéal comais, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt Gaeilgeacha agus chaintóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag Gaeilchultúr.com roibhean trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum in Hilaire na teo ag leabhar iritis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Cafe. Bheadh sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cáilíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cháilíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináile san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Rira. Ta an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlóstal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Fla Clia, ar an Deiridín Seachtula Deig de Vi Van Fór. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déni ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Reroll.
1: An sim agat in ar méiletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisroga,
2: agus ar núchas.
1: Búla seach ag teachan dúchas de ihe scéliocht a cuis chali
2: i dianta mise, címa cúrstala,
1: agus mise, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fála mómuid fuin na credaif agus na scélta atá a grílór ar vénúlachta mar gwael.
1: Fíl ar dúchas a hochta chlo gach dairdi an seo ar Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

0: Hello, hello, hello. Gak dinna fáilteir óv ar fad quig espresso ceol an seo radio rira maidin dé luan an seo chun tá sibh se ar fad tamis ag mothú gohéntaach seachtain bra uair nua lán na féidirachtaí. Mi se lán na fuidim agus tam sonna sásta le bheith ar ais libh ar maidin agus tisú lagam se go bhfuil sibh se ag mothú sonna sásta freisin. Fáilte cí chuig ba chláras mi se deire agus be mé libh gdí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaige. Chúil sibh super graphic ultra modern girl cúpa second lohin ó Chapel Roan agus chun túsín tucht a chuir le McLaren is tá muid chun éisteach le Sue Me ó Audrey Hope.
1: Erlina ag RRR.ie
2: Rerá.

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana tá siad a déanamh ceiliúradh ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míomhan fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fiche de bhí van fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Fáilte gur reiscach duine agus míle buíchas jade as an gignuacht sin faoi Westlife. Tá sé do chreid a gúis ag dul timpeall agus ag cuir ceolcharm ar siúil arís. Caid meadmháil ní rééis mé le Westlife mór an ag nuair bhí mé níos óige a just cuaig siad harm a cheann nuair siad ima sais ceoló sphír agus nuair bhí mé níos óige. Tá an bostad go mór agus bhí mé an tógail lop. Agus tá an meascam ar Westlife agus tígan gúis siad an a chalú agus gúis an meas sin tilt acu. Tá tinú go mór le sin, ní dóin gnéana mé ar ticéad a all ach is dóg me sé anna gnóg. Fáilte reis Quig McClure, espresso ceol maidin dé luan an seo ar Radio Rírá. Tílum gúis siad ag buintean of as McClure go dítio. Níor ceol seite agus tila galór ceol fós le teacht. Bhí trí Aaron agam an sin díobh, thosaíomar le tús in Texas, Aaron ínta ceol tír Americanacht le Ella Langley. Bhí Lady Gaga ina dhiaidh sin le classic, she's classic way inis, abracadabra, agus Aaron íntach trí ghilge ina dhiaidh sin arís cad é sin le hhuartán. Cuns mar bhí an deir seachna, liv, déanamh sé chuna acpoir mar sciopaí ar mo cheann an Saharan Reynolds, bhí chuna cóisir agam i mhioc ar an Saharan rud nach nearna mé le talma mór fada, agus chuir mé thug mé cuire de mo cairde i léig agus tháinig nach mór gachtana, agus bhí sé íntach, uaranta bíon sais drogal orm, a cuir a hort de kind of groupy egg sula nor nach will ahna aku era kayla ribishin or into being she kind of jack rogs being in the erm nach mask she like kayla roa ak fisha gehin tak dar ga han walish fisha gehin tak dini ek rish shin mo sarn la roman tree on down ak sa dark with the mclar ak tamon chkum bugger reiginish quig on kade aronella shin talk to you let another

0: Fáilteresh gach duine chuig espresso ceol an seo radio rira ar an luan, maidin dé luan. Tá druide le deire an chéad leat an chlár, ach ná bíigi bortha in aon chur be mé a reis luhe leis an deire le a gceann thart ar 10 nóm sa fannaí an seolam. Trí ar an ionta chun sin, thosaí mar le hair an uair nua le hÉireannach Sir Richardson an sin le Illinois again. Bhí meán iad ar an ionta le Olivia Dean le cloisteáil in aois sin, agus chuaigh sibh Golden Hour ar an Brad Jess ó Casey Musgraves an in aois sin. Agus ar an ionta agam díobh chun sibh a sheol ar aghaidh chuig an Dara Leat an Clár. Fanaigh an seo ar Ready Rira, éistigh le So Quickly Baby, le Helba Ready, agus le Roma Dairis i gcéan thart ar 10 nóm. Erlíne,
1: ar do go háin, agus Curdy Happy, Radio Rira.
2: Erlíne, ag RRR.ie. Seo, Radio Rira.
1: Erlíne, agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Fáilte gé reis gach duine chuig espresso ceol maidin dé luún an seo ar radio riar. Fáilte reis chuig an dara leat a maclár, má tá sé dtír trace tún lás deach, fáilte gé chuig maclár. Is mu sé dara, agus bé mé libh go dtí thart ar a dóiginniu ag sein pop ceol agus ceol óna cártacha. Chuis sé pain ar an doch reide le Pink Panther stair gan sin, agus níos chun muid chun tús a chuir leis an dara leat a maclár, tá muid chun éisteach le animal le catsai.
1: www.rrr.ie Rerod Digitalk.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Máis aga datnaí na leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gcultúr áiteach. Tá na slúte titing rá le Sexy Tig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe acu im léine agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar afór agus Conleys of Lep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mis a déad agus sin an gcéad nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé luan ar Radio Rira agus gur míle maith jade as an gignuach sin faoi Sexy Tig tá mise chun íirt óhar dhéanamh iad eicáil tanín siad go mórla. Níor bhuaim mé lo riamh sa fíor héil ach tá an meascam marthu nítear an naonn sin cíl ar bith. Just duine nár bhuaim mé lo sa fíor héil ach maíonn go bhfuil aithne agam orthu cúil mé fú like blianta fad óhin nar bhí sé ag tosú amach ag cruthú ceol agus níos tá siad go mór i méil an phobal agus maíam an a bhróidiúil as tú Sexy Tig agus tá sé do creide go bhfuil duine có mór sa gaeilge có mór i méil an phobal go ginearálta fáiltí i reis chuig mo chláir aon os súgan guais a bheith bain tanamh as tá neart ceol fósta teacht ach bhí trí aran an sin ó Seamer A Stupid Song le Olivia Rodrigo, Duke Dumont in the Asian le Nidiu, agus Aaron Eintach Trí Wilge Aid on remix le Himlay agus Roisin Seoig. Oh, Toshi Duck Reggie Himlay. Oh, fan more than quid Himlay, Shamisha. Ach, an Downach Arenos, cunns mar vi an Downach liv, vi se cium galor, loma Arenos, agus han se sin vi Saren Olvor agam agus vi la, kind of ag tasta wim cun me fein a Olvor reisht an siach, na cua me mach, rinna me mcud siupa dorkta, rinna me piece of cocoral, cua me ma ag ri mar beg me glach apart sa gwaelathon sin therefore an teinu la deg Sheila Moreno so agus is a Ross Cui Cation so ta arm a mokwa treinal a husu a reis agus ta agler sin a yeinaf con an ear na ra a cua me ma ag ri agus fa me an taan pas agus ein ish mo him cua me reig agus olives an chak an chup tamish cua bug a reig an ish gach dinna quig an cade aronella agus bunigi taan of as honest an ish le Dermot Kennedy

0: Fáte reiscach duine chuig espresso ceol anseo, maidin dé lún ar radio rira, tamid ag dridim le deir maclár ar an drochúr ach tá cúpla ar an fósta teacht, fanna gíanam. Os éimar an chuid seo, le satisfy Calvin Harris agus ar Jazzy Féin, íntach gúil éirnach ag croch ceol le lehdi Calvin Harris, tá sé docraite. Bad Bunny ina dhé sin le DTMF agus cúil sib Drive Safe le Miles Smith agus éirnach eile, Niall Horan, Bert íntach le chéile. Agus anois ar an óra nua le hairnig eile, Take a trip inish le Femi, Brick Nasty, agus Khaki Kid.
1: Kill or new in a hairy.
2: Air Radio Reraw.

0: omí mochaán agus ceis de bhé agat nuair atá lena bhar an mealach. Be cara le fáil ó cheanolalathe sláinte ar do chrós. Agus ó mychild.ie ó aimimeacht na serbhíse sláinte. A choróigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cuairle a fháil. Ó aimimeacht na serbhíse sláinte.
1: RRR Radio Rira.
2: Baldist Jack, go clor and Leonov, a horde, lumps Ashling, by me live, Kadina Thoachlog, le gahain size kyolach, fame, er kyol nahirin, le lahedi, kneecap, August Fontaines DC, August Ali Cooley Valley, achnamanal, kirk two story, the initial chaperone, August the giver.

Fila in it ar chiol na hirin le Fontaines DC agus e fógarthe a chug meag album ag tachtamach a chug an bhí se chuin chomá le gá gig ar siúl ag gachlán lán an bhlín se chuin mar sin se chóvíad le Marianne.

lefty antin le Boston an seo i radio rira agus ribh sin ciúlan hairin le kneecap agus éire gadú ciúl ascailing ua siúd agus iad a dtáir cheamchort ríist nádair conas éirin siúd é ach a chuir gael mo vrela bhí ann in é mar sin tá mé chun a bheith thar a bheith lehnasach anois agus roinnt ciúl a hainíon limsa a chur ar an éir díbhanis tá ruaí ar an tlí an díobh bagáin Olivia Rodrigo agus anois d'ar nó bagáin Benito le nuvaiol.

geiste glimpse Ashling and Shaw a radio rira agus chula mar kiol nu agus kiol na hirin an sin le Martin Garrix agus U2 le Fireflies agus tatil a kiol na hirin air an sí gom dívla wine mam agus I the tachmach le kiol nu le gard agus ag dul ar campport chomalib gan in Dua Lipa agus in cianis tini a gom dív dúrchnis le sambar le my body.

0: rrr.ie.
1: Ciúl na hÉireann sin a chuir de gael le Wine Mom agus Grand Affair agus go leor ciúl nua a tachtamach uha siúd agus iad ag dul ar cheamchort timpel an tíre mar siad ma hainí an ceam sin liv bí gí cinta sú le chahaf ar na mianna síl tá gáil a fechant an meg siad in mála gár ditse. Tila ciúl na hÉireann ar an tlígam díos a chiad o rich le le Lady Seamat, Hosier, Le Boom, Kingfisher, Soleil agus a hile ná iad. Ach chun chlausor a chur ar an giad o rich le gár cashier gom díos le initial Mojo, August, Lady, here with you. Nice, funny,

0: Erlina, Ar the Bahán, agus Ar DAB, Radio Rira.
1: Tás vigé se glimsa Aisling an seo Ar Radio Rira an tein stáisiún gaelge don eis óg hugan thús áte de chiol na hairdin agus chiol as gaeling agus galoor loa loa de sin ar an tlígam dív. Mar a dúirt me ar bawl tá Le Boom, tá Kingfisher, tá Soleil, Florence Road, Hosier agus Seamat. A chyrthus bagánin Tate McRae le thús a chyrla ruddy le revolving door.

0: Caisteir an sin Charlie XCX agus Boom Clap an seo ar Radio Rira agus roimh sin. Tuilleadh ceol leis na mná Audrey Hober agus Sumi agus tamaid chun leanúint le ceol leis na mná anois agus an ceann is déanaí le Adela a gcomdaíomh le Ain't in LA. Buintana bhaile.
1: Ceol uair nua ar Radio Rira.

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: bhí siad linsacholcúil ag an Bicnic Lectra, chula siam an sin an single is déanaí ó Lata Crílán. Híven ar fad. Tá Lata hé sibh ar an bhód ar fad, Tomalín agus cinnte gúil stíl fuile acu. Cúrin siad cinál picture this ag guibh le dom masa go raibh picture this ag dír isteach ar ceol tradisiúnta na hÉireann. Neadar an bhaca sibh ar na manthó síolta ach bhí Oasis hééis cinál teaser a dhéanamh a cheola ar na manthó síolta fhí seán na clubín garage de bhanna cinnt ag seasamh ar an áradán ag brathna amach ar an Suíomh Slain Caisleán Slain leis an cinál tambourine sa lámh ar no screen graph de Liam Gallagher ag seasamh scór an slua ag Slain na bliain dóthain. So tá mar é ceapa go mbeidh Oasis ag fila ar an áradán sin Peter a bheith seacht cuinóimid sa amach dóibh. Mar sin de tá beag an Oasis ar an malach ag an díobh iníig Olivia Dean. Fanna gílin.
1: Scíolta na scanán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aiontaí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: agus a char
1: ar DAB Radio Rira.
2: Sinné gharde tá sé géisteach le rithim rira lom sa déad agus mé ar an air cosán seinna sa díomh. Cuidéis sé bhain sin beag an ceoldása ó another le talk to you ach anois ar an seinna sa bhualam beag an fuinneamh a gurbh ar glúsa agus simad a chas a díomh. Dógair sí níos luaithe imlíne ar an bud cruile sidetracht le Annie Mac agus Nick Grimshaw. Go mbeidh sí i ghlacha sosa Heis a bheith ar an mórthir ar fá tamil anan ada leis an album Euro Country. So ní eicimid simat bio an bhlíin scúin ach tam sé héin sás a ghlacha leis sin má tá ciol nua ag teacht mhaí sin agus mar ceoltóir agus mar duine chraitheach tastíon na nómadtí sin mhaí gach aon duine. Mar sin de seo chuamh anois a charde ar Radio Rira simat le take a sexy picture of me.
3: Radio Rira.

0: agus iadig nasce an rap ceol agus an rock lena chéile ar an air an sin. Is even lum nuair bhíon seanraí éagsúla ar aon track amháin, agus déanann na gaol sin go minic agus go maith. Roimh sin bhí Audrey Hobart. Duine atá anna cairdiú le Gracie Abrams dála an scéal agus tá stíl cineál cosúil acu. Bhí Audrey ag casa ag EP imléana agus chun mé rudaí ionteach dearfach fuaithí agus an set a rinne si. Stílim go mbeidh si ar chó leibhéil lena leithéid Gracie Abrams luaig a luar. Duine eile a bhí ar an ár don le lena deir seachna na Road Model agus tá sé ar an mbalcha gom díobh le single ón album nua Chuck Timely and the Hourglass fanna ghlin.
1: Scéalta na scanán le Radio Rira.
2: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méibh agus bin agaibh nuach scanáníochta ar Radio Rira.

John Shea Gullamach and Buchli Buchli Bronach Misha Snardiv Buchel Bronach Misha She bin Buchli la Laboom Revachunum is the swell la Hamble August Coulter is Eid a Casa Trapped Tasha Vigeshtoch Lahirno and Hyol and Shoer Radio Rira Acher Laher Amsa Kuan was likely near Higma like Da Antor Laboom and Shoen Erd and their new Achantain Hormach Dans Erd of Na O Hussishi Kuramach or Angelicha so Jenim Jarmid Gersort Grupa Owil Ahantasur who are Fod and Donatantub agus bíam ag brann tú trí TikTok ní níobh luaite agus chun amach cean fáin ach ní cean airdanach na gaelach na éinrúd agus an tóra an buachalí sa gúlra bunche sort gets awesome cáam ar sé jas chlúsa was agui agus sprálam gúil an ciol gaelge nis sig lánú ag farsingú tímpul an tíl nach brál sin agus ta súlam gúr a fad a búan an tróch sin agus gúr an wad nís móda machan seo cibir a bel chórda bí gani nel mescal an gian cúpla nóid agus rád é gúil mid Trachter kill Ayrton Nachan Show. I guess next year, Dermot Kennedy is a casa honest.

0: riocht na si a chuúmuid an sinna chuirde leis an alíonntor cuihín ribbe chuúmuid Stay for Something le Seamash agus Great Expectation le si dhéanana Spyro. Tá se bhgéisteach le chiaráin teol a thair láthair amsa cuaán an seo ar radio rirá mar se go se bh géirí muid a leanana ar bhean hoisiil a chuirde is mór fiú é dhéanana. Tá radio rirá le feicáil ar Instagram ar chugur agus ar TikTok agus well at radio rirá dana atá orin so níbheith aon deacreachtaí agaí á bhaint muid amach. Cuirna bhí mogla a chuirde I tío chugah an seo ar rirá bu is géisioach le Beyoncé agus Jay-Z a g an cúpla nóméid agus le Florence Road freshen so buna gí sult a 7563 inis le Florence Road.
1: Radio Rerun.
2: Díomh is Miss Aisling agus te chófógar na bhfuiluntas leis Gaeilge.ie ar Radio Rerun. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álaraigh ag gaol chultúr faoi láthair, a rastalóig ar amhlaimeoirí a gach le bhéal comais, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt Gaeilgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas beo ar líne ach bíon cuairsaí sa seomra ranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roibhean trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináile san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an fuist trí rifas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerun.

0: Crazy in Love le Beyoncé agus Jay-Z an ar an go deo maithid. Cairt a chéilge le hi power couple lánúin cuachta lánúin cahí go leagan níos farag den a cint. Cibéir bé ribh chulúmid 7563 ór an nua de chuid Florence Road. Tá si bhgéisteach le hiarnó an seol an seo arira áchar láthar amsa cuan. Na níos díar a chuchairde buní sult as Bass Persuades le Miley Cyrus.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.
2: Let's go.

0: Re-Raw Digitalk.
1: Erlinja, agus Aaron Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASO.

0: agus fóte arás go hit 13 na hhéann lom sa Louise Cantal an tatain seo margus goná be mu de choirmh sios na trochaún is smó satíach tosní anana go bun ar gcóirta go bh trocha i gceann cúpla second ach dtíchanéis ééis mu siar go tapa lenar top cuaig an tatan chicáte.
1: Iad na cuaig tracks is mó ón seachtain secáte cuaig.
0: Crossba agus Clooney Free Your Mind. Shakira featuring Burna Boy.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag filla ar réhracha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQE chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása, agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rírá. Radio
1: Rírá. An raibh tú i bhur is mórach agus nénán, má bhí an isom Thomas Farrell a chur is deach ar an scéim a cheachta. Ní gágaid dátaí bachta a chóirt ná leabhart go mion faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinan tú linn, cunifar faoi rúna agus caifar go masú leis, agus tómaid ar fála gott má tá cúna bheith tastála uat amair bais a phróisis. Chun dolí jagáil linn té ar an Saoimh Gréas an Payment Scheme Punkaí nó chur gléach séir in aisce ar an uimhir seo leanas. A haon a chocht a náid a náid, a chocht a cathair a trí, a trí a cúig a cathair. Arís, a haon a chocht a náid, a chocht a cathair a trí a cúig a cathair. Teachtarach de cod rialtas na hÉire.
2: The same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
3: I tell you what, Moet, sir, that's a great point.
2: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glottal strand.

0: Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Bhí an tin áthú ú fásach, níor a bisre teach orm, bhí mé gnála go tapí fo imi trí na chéile, crean agus pían, ar fud mo chuip. Bhí mé ól isceach níor raim an am bhúnaí ana, seat mé go raibh chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéal, go raibh sepsis orm, agus go raibh sé práinach.
2: Déitach sepsis a bheith a bhálach tí fhir de aon in áthú ag íseir be. Bí a fhar amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haghaidh tuilleadh eolais. Agus ná beag eagla ort ceiste chur an bhéitach sepsis a bheith orm ón HSC.

0: sinna bhí loser tatú i ggéisteach le hit tuirtí na hhéann agus támid díach leislí tríad an top trocha. Ceolú Jenny tata go bh cair deag ach ddíach an is se chuin ar nóthir an tapspá.
1: Seo iad na hrán is mó

0: seo popnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite Jade agus seo cúbh an gignocht is déine. Bonnachiol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mite Jade agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Drimmin sinna gifra deceol ó cáci kid agus easy does it. Lánam ar draig ar ísle leis an 8 tún is mó in air an díroch heis clúis tapa húirt lenar na mhóirí an tachtinseo.
1: Cé a bheag ag bhór na gortacha

0: Galic fanacht ag iwre dó ríist in ar gort na seachtain sin a bhí moving to the sun. Nis a chuirda dom a díoch take ag an topspot, agus tá sé náam dom an tún is mó satír a roint. Díobh sé chéta an ag iwre hain well. Tá sé réig le dolagam díoch éis clúas top a thuirt le chéile, then ar top 10.
1: Seo iad na dje hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Khaki kid, easy does it.
2: 9.
0: Culture trapped.
2: 8.
0: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: fog mé leh chuir de leis an túnis mó a tí an tatain seo an dúnatá gona an tapspot ag ibhar a hain prasba agus clúní le céile free your mind agus sinna méid éimse slán
1: Hit 13 a Héireann
2: Number 1.

Táradic an có speisialta faoin ar an sin na lyricí an chuilead chuisiúh an sin Cameron Winter le Cancer of the Skull. Tá saon sé amach le lyricí atá go híhan d'arlam sa I am made of heavy metal, I am a heavy metal man, I've got work in the morning, I've got two bags over each hand. Níl is agam conas fritil ceart a chur ar an gcuíomh raham nóir chluisiam sin na lyricí sin ach tá siad go híhan d'arlam sa. Mar bhfuil leathanna gaoth ar Cameron Winter, is ceoltar é atá mar phríomhar an bhanna gís. Bhí gís ag casa ag an picnic leictreach, tá aithne gom ar gís mar bhanna agus a gcuid ceol, ach níl mé héis éisteacht leis an album nua a thuscadéire. So tá chur amach agam ar thib good pointe, ach chunig mé beoid ag EP agus bhí siad ar éis ar fad. Bhí an fuinneamh sa seomar sin nó sa phobal sin go híhan bhí gachtainna Ramir and Oscar have made my chud and fubble. A cosheed on track show air on Oradon. Niro she cluster gum rivishin ach vi fwinov on slua kokuak duck agus spragul. Marshimba wallam se irakt kinov on tespiration achrahu divan show air on air. Savaskan show tasimash agus Fleetwood Mac air on malak. Ocker deuce shook of geese like cowboy nudes.

0: le gé featuring Mem Palomar an sin bena gaibh a terra firma a bhí le cloisint ar, well, atá le cloisint ar EP in ola gé dar bhannam Casement cenis na EP is deise lom bhannam si go mór díobh dul agus éisteach leis is banna earfunk ó bhil firste iad in ola gé agus tá stíl ana láidir acu ana cuid reverb fiúmana truma mas aga datnins a lehéad a sin leat in ola gé do bhanna Rúb sin bhí de scratch agam díobh le cracks ar an eile hatnín go mór mór lom agus an cúis gur cheannam se an ceol seo ar an air sa maríal go datnín sé an acuid lom agus is íomhan lom ag roinnt ceola daoine eile agus tá sé mar bhína agam cluisigh duna cinnt ar an éigean ar an gláir seo nach raibh cluise go hana agus go mbeidh sin in éanna clúsa oscailt go ceol agus ceoltóirí nua tá mé chun sibh agan anois le Héireann ó Rois agus ní ó album Malian ach album atá ábhraí níos luaithe thar ag amach a fifth é trí dar bhadam isce agus ban déanta ag Rois daim siad mé an Téarán seo tam alóhin agus tá sé anna spéisiúil agus speisialta ach thar bheith Rois go mai seo cibh ar ceol na hithe Rois le Canada
1: tá tú a géisteacht le Radio Rí Rá

0: Díaltan is gnáin le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Bocker in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackleta agus Lán le Grán. Tá Bocker in Law ag teacún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuachs gnáníochta an seo ar Radio Rírá.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.